makian makian tampana solo kanti atui pa umai kani kini kongresuan mai lutan atuan tingzin kongpu kai megan kau tampalo dat puni akai kabui mai talang akaspani info atau tingzin kongpu minitri kai te asai kang tu kabui mai talam tampat mai meda khringa lote akai talam tamachun akin sampa mai boy mangai cham dikho.